0: 10 tulipanov. Uvrsti.
1: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi. Uvrsti. Pa 10 hitov. Uvrsti. To pa klepar.

0: tulipanov, u vrsti.
1: 50 difenbahi, 50 rododendronov, 50 fuksi, u vrsti. 50 hitov, u vrsti. To pa klepar